0: strašni mačan, to bi pečali sigurno. Možeš da kažeš da tuga ima topče, a možeš da kažeš da tuga nema topče.
1: Neka bi,
0: ti vidjeli, gospodine, kada je topče to?